lesebantubeni ushakabenza ukusa kanti la izobusa khona umuntu umehleli kwamenzi siyakhuleka zulu liphezulu.